0: Glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac.
1: Glas naše grada.
2: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: ćemo li? Čibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobro jutro, dragi naši, i dobro nam došli na FM 98,3 MHz, nedjelja, 20. septembarski dan. Lišće je polako žuti, dolazi nam jesen, a mi polako ulazimo i u posljednji dan vikenda. Naravno, i ovo jutro iskoristit ćemo da se lagano budimo zajedno sa vama uz muziku za dobro jutro i da, evo, pređemo onako kroz sve te aktualne vijesti i informacije od proteklog dana, ispričamo neko zanimljivo i pozitivnu priču. Čućemo naravno i u vrijeme predizborne kampanje šta to rade politički subjekti i kako se oglašavaju nadležne institucije koje rade na organizaciji cijelog tog procesa. A mi danas ćemo imati priliku da slušamo vas, vaše pozdrave i vaše muzičke želje u kolažu nedjeljom. Danas uz pozdrave i muzičke želje opet zanimljive priče i servisne informacije. Družimo se ovoga prije podneva zajedno sa vama sve do 12 sati. Vaši domaćini su Samira Hamzić i Džemal Delić. Budite u Talase FM 98,3 MHz. Dobro jutro.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Sunce iznad Gledašca ove nedjelje izašlo u 6 sati i 23 minuta, završi u 18.56. Imamo pretežno vedro vrijeme, bit će dosta sunca, uživat ćemo i u ovom danu. A evo i izvještaj iz rada javnih službi u protekla 24 sata. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja primljeno i na pregledu je zbrinuto 72 naših sugrađana. Nakon ukazane pomoći, dvije osobe upućene su na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. Od informacija koje dijelimo i jutro sa zajedno s vama, dolazi nam svakako i one vijesti koje prenosimo iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. U protekla 24 sata rođeno 6 beba, 2 djevojčice i 4 dječaka. Djeci želimo dug i sretan život, sretnim roditeljima čestitamo. Kako saznajemo, u policijskoj stanici Gradačac u izveštajnom periodu dogodila se jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, jedno narušavanje javnog reda i mira, naročito drsko ponašanje, a jedan slučaj je evidentiran u rubriku Ostali događaji. I danas je najavljeno nekoliko radarskih kontrola na području Gradačca. Izdvajamo ovu prijepodnevnu, odnosno ovu za vrijeme ovoga našeg programa, od 11.40 do 12.40 minuta. Radar će biti postavljen na put Gradačac Ormanica, magistralni put M19 kroz Vučkovce. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da je vodosnabdijevanje gradskog vodovoda uredno, da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a nema ni prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Sve je pod naponom, rekao nam je dežurni u elektroposlovnici. Povoljni vremenski uslovi i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama iz riječne tokove, kao i u višim predijelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku na dijelu autoputa A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Evo, čuli smo dakle i pregled ovih vremenskih i biometeoroloških prilika, ali i kratak pregled servisnih informacija. Još ćemo malo pričati i o vremenu. Dakle, danas 21 stepen Celzijusa, atmosferski pritisak 997 milibara, relativno vlažan zraka 69%, puše jugoistočni vjetar brzinom 1 metar u sekundi, danas pretežno vedro, najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 stepeni Celzijusa, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Što se tiče ovih biometeoroloških prilika, postepena stabilizacija vremena povoljno će djelovati na većinu populacije, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Jutro malo svježije, danju sa blagim zatopljenjem i umjerenim temperaturama, a poželjno je ugodnije da

dakle dijelove dana provesti na otvorenom i pri tome se slojevito obući kako bi se po potrebi i raskomotili, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira, fantastična top ponuda sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: Jutro ćemo vam pričati o mladim ljudima, gradačkim srednjoškolcima i njihovim druženjima i naravno evo, ovim školskim danima koji se posebno pamte. Jučer u jutarnjim satima ispratili smo 154 učenika završnih razreda i 8 profesora Mješovite srednje škole Hasan Kikić na maturalnu ekskurziju u Tursku. 3 autobusa će voziti učenike preko Srbije, Bugarske, Edrina do Sirmaskalija na Egejskom moru, a nakon trodnevnog boravka, maturanti odlaze u Istanbul gdje će obilaziti njegove znamenitosti. Svi učenici su zdravi i spremni za upoznavanje Sirmaskalija, Izmira, Burse i ljepotice sa Bosfora i Istanbula i svim maturantima želimo lijep i ugodan provod. A u Turskoj su i gradački gimnazijalci koji u okviru projekta Bratske škole koji se realizuje u organizaciji Yunus Emre instituta stigli u posjetu svojim dragim prijateljima. Posjetili su školu dr. Fuat Sezin, a domaćini su im priredili srdačan i topao doček. Uz tradicionalni turski čaj i kafu dočekao ih je doručak poslužen u đačkom domu gdje su učenici gimnazije Mustafa Novalić smješteni tokom svog boravka. Iako smo tek stigli, već osjećamo toplinu gostoprimstva, prijateljstva i zajedništva koje ovaj projekat njeguje. Pred nama su dani druženja, upoznavanje novih iskustava i lijepih uspomena, poručuju gradački gimnazijalci. Do kraja ovog mjeseca očekuje nas još jedno lijepo i ugodno druženje, ali u Gradačcu. Biće to tradicionalno takmičenje u berbi kukuruza u organizaciji Mješovite srednje škole Hasan Kikić i vjerujem da će naši dragi gosti koji nam dolaze iz srednjih škola, iz Bosne i Hercegovine i susjednih država uživati u ovom lijepom druženju, ali i zanimljivom takmičenju. Naravno, o tome ćemo vas izvještavati u programu Radio Gradačca, a do tada uživamo uz muziku za dobro jutro.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Bosanska stranka u protekle tri decenije, kada su mnogi šutili, kalkulisali ili se prilagođavali vlasti, BOS je radio ono što je smatrao svojom obavezom, štitio interese građana. Podnosili smo krivične prijave protiv nosilaca vlasti, javno ukazivali na zloupotrebe funkcije i osporavali odluke koje smo smatrali protivnim zakonu interesima građana. Zakon ne smije biti alat moćnih, zakon mora biti zaštita svakog građanina, svaka funkcija mora nositi ličnu odgovornost, institucije moraju raditi svoj posao, a oni koji postupaju protivno zakonu moraju odgovarati. Posebna obaveza vlasti postoji prema ljudima koji su godinama zanemarivani. Penzioneri moraju imati sigurnu i dostojanstvenu penziju, borci stvarna prava i status koji im pripada, radnici platu od koje mogu dostojanstveno živjeti, mladi mogućnost da rade, stvaraju porodice i svoju budućnost grade ovdje, a ne da odlazak bude jedina perspektiva. To nije pitanje jednog mjeseca kampanje. 32 godine BOS pokazuju kontinuitet djelovanja bez šutnje, bez kalkulacija i bez kompromisa na štetu građana. Nisam šutio do sada, neću ni dalje. BOS, borba protiv nepravde se nastavlja, poručuje Mirnes Ajanović, nosilac liste BOS-a za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
0: Izborna hronika.
1: Saopštenje za javnost DF-a. Kandidat demokratske stranke i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević, kandidat DF-a za državni parlament Zlatan Begić i Miro Lazović, kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona Mahir Mešalić, kao i drugi kandidati DF-a sa područja Tuzlanskog kantona, razgovarali su sa građanima i simpatizerima Demokratske fronte u Lukavcu, Gračanici i Gradačcu. Profesor Zlatan Begić istakao je da je jedan od osnovnih motiva DF-a zaustaviti HDZ i SNSD i izbaciti ih institucija. U tom kontekstu naglasio je značaj izbora doktora Slavena Kovačevića i omjera 2:1 u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koji je ključni

0: organ u procesu formiranja vlasti. Senator bosansko-hercegovačke politike i ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Miro Lazović naglasio je da se Bosna i Hercegovina nalazi pred raskršćem. Bosna i Hercegovina se nalazi pred raskršćem, izbor je između građanskog koncepta koji zagovara DF i naš kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević, ili ćemo nastaviti dugogodišnju patnju sa etničkim podjelama. Građani odlučuju 4. oktobra, glas za DF i Slavena Kovačevića je glas za naš evropski put, glas za pravedne, stabilne i funkcionalne institucije, a protiv korupcije i kriminala, rekao je Lazović. Kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona Mahir Mešalić istakao je kako se ne smije nasjedati na riječi Zdenka Lučića, koji je novi Draško Stanivuković. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Slaven Kovačević pozvao je građane da podrže kandidate Demokratske fronte, koja je istinska građanska politička opcija. Poručio je da sadašnja vlast nije htjela hapsiti Dodika i suprotstaviti mu se. Za razliku od njih, Kovačević poručuje da neće dopustiti pomilovanje Milorada Dodika, istakao je da će zaustaviti HDZ u tom pokušaju.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
3: Još jedno dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli u vikend program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz i ove nedjelje u kolažu nedjeljom. Družimo se sa vama sve do pola 12. Znate već sva pravila, mislim da nema potrebe da to puno ponavljamo. Imamo mogućnost po 4 vaša uključenja. Pozivom na broj 035817427 direktno u program ili putem Viber broja 061-2640-961-66-9999 putem Vibera. Također, dakle, šaljite nam vaše poruke sa pozdravima, nazivom izvođača i pjesmom koju želite da čujete u našem programu. I tako, jedan pjevač, jedna pjesma i jedan slušalac za ovo jutro, da čujemo s kojom pjesmom otvaramo kolaž nedjeljom. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Marko.
3: Izvolite, Marko.
4: Pozdrav vam u radiju i svim slušalacima. I ako može, pjesma Hatifa, Nedeljko Bilkić.
3: Samo još jedno ponovite, nismo čuli malo glasnije.
4: Hatifa.
3: A, Hatifa, jeli?
4: Da. Ja mislim da ima, jer se na istoj ploči nalazi Pjevaj mi bolan. Nadam se da ima.
3: Dobro, dobro. Samo ja sam obilježio naziv pjesme pa ćemo potražiti.
4: Marko,
3: hvala lijepo i vama. Ostanite i dalje uz naš program. Družit ćemo se i ove nedjelje. Nedjeljko Bilkić na otvaranju kolaža nedjeljom, izdanje za 29.2026. Naša Majda je opet tu, ona kaže u svojoj poruci koju nam je poslala na Viber broj 061-2649, Halid Bešlić, hej lijepa ženo, vjerovatno, pozdrav za sve slušaoce, pozdrav za vas, hvala lijepo Majda, ostanite uz program Radio Gradašca, družimo se nedjeljom do pola 12 u kolažu nedjeljom. Poziv za naše slušaoce, pozovite 035817427 ili pošaljite poruku na 061-2649, čekamo vas u kolažu nedjeljom. Malo ćemo slušati sada ovu muzičku podlogu, dok možda nam se neko ne javi, ne pozove broj Radio Gradašca i čujemo šta vi to radite ove nedjelje, kako ste i šta vi to želite da slušate.

Nemamo za sada poziva, 23 stepena Celzijusa, vedro je i sunčano, jutro u gradašcu, atmosferski pritisak je iznad granice normale za naše područje, 997 milibara, relativno vlažnost zraka 65% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 1 metar u sekundi, a mi idemo talasima radio gradašca na FM 98,3 MHz.

U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici na

navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Pijemo o bosnim, ponosnim bosancima, pričamo o lijepim i ugodnim trenucima i ovog dana, nedjelje 20. septembarskog dana 2026. Čekamo naravno i vaše telefonske pozive na broj 035-817-427, pa eto, ako ste raspoloženi, javite nam se uživo, ako ne, pošaljite nam poruku na Viber broj 061-26-49. Mi smo tu zbog vas i ove nedjelje družimo se na talasima radiogradašca slušajući muziku koju vi volite da čujete na talasima radiogradašca. Naravno, malo ćemo posjetiti nas na sve ono što se događa i u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini, barem što se tiče ovih nekih aktuelnih događaja i dešavanja, pa tako posjećemo i informativni centar Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. U svom izvještaju oni navode da povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Brojni su i radovi na saobraćajnicama, na putevima, pa onda evo, budite dodatno oprezni. Uglavnom, na mjestima radova postavljena je saobraćajna signalizacija, ona privremena, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Široki Brijeg Posušje, Grude Privaj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila je u zadržavanja od 10 do 30 minuta, javljeno je iz Bihanka. Možete nam se naravno i javiti i ispričati nam kako se osjećate danas, koga vi to pozdravljate i koju biste pjesmu voljeli da čujete na talasima radiogradašca. Biće nam drago ako nas pozovete na 035-817-427 da onako malo časkamo i pričamo i razgovaramo i naravno čujemo neku lijepu pjesmu. Da li to bila neka stara ili neka nova, to je za sada nebitno, ali važno je da smo tu, da smo zajedno i da se ugodno družimo. Pozdravljamo i vas, još jednom dobar dan i dobro jutro.
1: Dobar dan, kako ste?
0: Dobro, kako ste vi?
1: Dobre.
0: Izvolite, Rasena.
1: Ako može, pjesma Konja kuje brate Sulemane, Nusreta Kobić ili Beba Selimović.
0: Dobro.
1: Pozdrav vama u studiju, mojoj sestri Majdi, svima dragim slušalcima Radija Gradašca.
0: Hvala vama za pozdrave, hvala za ovaj poziv. Uvijek je drago čuti vas i evo malo popričati i tako podijeliti ove neke ugodne radijske trenutke, ako ih tako možemo nazvati, sa našim slušaocima. Izvolite i vi, dragi naši, ako ste uz FM 98,3 MHz ili nas pratite putem interneta, web portala radiogradacac.ba, platforme Moja TV u sekcijama kamere uživo i radio, BH Telekoma ili putem Teleskaja na kamerama uživo, onda pozovite nas, javite se 035-817-427, a može i Viberom porukom na 061-26-49.

da vidimo šta kažu nam i ova nova mjerenja. Nema promjena, 23 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak malo je sada već viši i dalje je iznad granice normale za naše područje, 998 milibara, relativno vlažan zraka 62% i puše sjeverno-istočni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano, maksimalna dnevna temperatura zraka u gradarstvu od 28 do 30 stepeni.

Enica Elziju sam, pred nama još jedan, dakle, lijep i ugodan dan, dobar onako za ova naša druženja na talasima Radio Gradarca, ali možete se malo i prošetati, razgovarati sa nekim dragim ljudima i ugodno družiti, a uskoro ćemo malo pričati o sportu i najaviti vam gdje se to šta događa na sportskim terenima ovog vikenda, tačnije ove nedjelje u Gradarcu. Do tada muzika i reklame.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

10:31, ovo je vikend program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz i mi smo zajedno sa vama sve do pola 12. Slušamo vas, vaše pozdrave i vaše muzičke želje. Poruke naravno i dalje šaljite na 061-264-9 na naš Viber broj, rezervisan samo za vas. A naravno, ukoliko želite da se čujemo onako uživo u programu, onda pozovite 035-817-427. Mi ćemo očekati vaš poziv. Rekoh, ove nedjelje biće nam drago da podijelimo ove trenutke zajedno sa vama, čujemo gdje ste, šta ste i koga biste vi to poželjeli da čujemo zajedno na talasima Radio Gradašca sa nekom lijepom domaćom ili stranom, novom ili starom pjesmom. Čekamo vaše pozive, do tada pristižu i vaše poruke na Viber broj Radio Gradašca. Kelima piše, pozdrav lijep za vas, moju konu Nadiru, pjesma od Zorice, Težak je ovaj život. Kelima, hvala na pozdravima. Slušat ćemo Zoricu i Težak je ovaj život. Naš stalni slušatelj Admir piše, dobro jutro, može li pjesma Majka koju pjeva Eldin Husenbegović. Hvala i pozdrav. Pozdrav i vama, Admire. Hvala vam što ste sa nama. Nedjelja je, dan je ugodan, pretežno vedro i sunčano je u Gradašcu. A vjerujem da lijepo i ugodno vrijeme, ako baš i nije napolju, jeste onda barem uz program Radio Gradašca u vašim domovima za volanom, automobilima i drugim prevoznim sredstvima ili tamo gdje nas pratite i slušate i ovoga jutra. Mi slušamo vaše pozdrave i muzičke želje, čekamo vaše pozive na 035 817 427.

0: Halo, dobar dan, dobro jutro, izvolite.
1: Dobro jutro, želim da pohvalim najbolji radio na svijetu.
0: Hvala lijepo.
1: Radac, sa željom za jednog svog prijatelja Isku, od vaše sugrađanke Farizade, na krilima vjetar, nosi tvoje ime, a vama kao voditelju svaka čast. I zašto ne dođete, gospodine voditelju, kod nas, u naše goste?
0: Vrlo rado, doći ću vam biti vaš gost. Hvala vam što ste nam se javili. Rado ćemo ispuniti vašu muzičku želju. Veliki pozdrav za sve vas i ostanite dobro raspoloženi u Stala se Radio Gradašca. Obećao sam da ću govoriti o sportu, znači nedjelje je dan kada se Bubu Mara zakotrlja, pa tako će biti i danas. Travnik je odredište za ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu. Zvijezda ide po nove izazove u još jedan važan prvenstveni okršaj. Na stadionu Pirota u Travniku od 15.30 duel Zvijezda, dakle Travnik Zvijezda, Zvijezda gostuje i traži nove bodove u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. U drugoj ligi Grupa Sjever danas nas na Lipiku očekuju odlični uslovi za još jedan fudbalski događaj, a prema prognozi očekuje nas ugodno vrijeme, idealno za fudbal i podršku s tribina. Omladinac 68 dočeka ekipu Trešnjevka iz Maoče u utakmici u kojoj želi pružiti još jednu dobru partiju zajedno sa svojim navijačima doći do novih bodova. Utakmica se igra na stadionu Lipik od 15.30. Isti je termin i za duel koji će se događati na stadionu u Prudu. Nakon što su u prošlom kolu ostvarili prvu pobjedu u sezoni, vrijeme je za novi izazov ekipe Fudbalski klub Bosna iz Mionice 3. Na krilima pobjede protiv Gradine i Srebrenika, popularni bageri idu u Prud po nove bodove. Sloga Prud, Bosna, Mionica. Nedjelja, 15.30, stadion nogometnog kluba Sloga u Prudu. Prvoj ligi Tuzlanskog kantona Vučkovačko jedinstvo na stadionu Nado od 16 sati dočekuje Mladost. Jučer u Krušiku trebava poražena sa 3-1. U četvrtom kolu druge lige TK Grupa Sjever počelo je jučer u Kerepu, gdje je Sloboda poražena 1-2 od ekipe 12. decembar iz Rajske. Danas dosta uzbuđenja. OFK Medđa od 16 sati dočekuje Vražiće. U Krčevini gledamo domaći derbi OFK Mionica 85 Biberlo Polje. A još jedan derbi je u programu od 16 sati u Jelovče selu, gdje Željo dočekuje OFK Vida. Mladost u Sibovcu od 16 sati dočekuje i Korpar iz Grebnica. A ovo je utakmica petog kola prve lige Posavskog kantona. Na dva terena u Bosni i Hercegovini danas igraju još dvije utakmice osmog kola premijer lige. Prvi na teren Pecare i to od 17 sati izlazi domaći Široki Brijeg, aktuelni prvaci BH ekipa Borca. Široki će sasvim sigurno biti pod imperativnom pobjede pred svojim navijačima, posebno ako se uzme obzir da u posljednje četiri utakmice nisu upisali triumf. S druge strane, Borac želi nastaviti potjeru za Zrinskim. Trener Vinko Martinović je u oči susreta rekao da njegov tim očekuje zahtjevna utakmica. Druga utakmica današnjeg programa igra se na Koševu od 20 sati. Sarajevo dočekuje Dobojsku Slogu. Tim Zorana Zekića ima dva vezana poraza. Prvo protiv Željezničara u prošlom kolo i Veleža, a triumf i izlazak iz krize je imperativ za Bordo. Tim Zekić je rekao da tim mora ostati maksimalno fokusiran i spreman odgovoriti zahtjevima utakmice. Kako i koliko će odgovoriti zahtjevima današnjih utakmica, nogometaši na terenima koje smo već najavili, saznaćete već sutra u Sportskom jutru i naravno u Sportskom oku popodnevnog programa Radio Gradašca.
2: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima.

Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralne.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

Ljudi, se dobro družimo, slušamo pjesme koje vi volite da slušate na talasima Radija Gradačac na FM 98,3 MHz. Čekamo nove pozive na 035-817-427. Čitamo vaše Viber poruke koje dolaze na naš broj 061-26-49. I naravno pratimo aktuelne vijesti i događaje dana. Enver nam piše, pozdrav vama i slušalcima, pjesma Sarajevo grade moj i Halid Bešlić. Može, i Čemere i ova pjesma, zašto da ne. Selam za vas u radiju, slušalcima i moje djeci u Sloveniji od majke Senade. Pjesma od Farizade, Milo moje, kako ti je. Evo, uz dakle, ove pozdrave i selame, mi čekamo i naredne pozive na broj 035-817-427, poruke na 061-26-49. A ono što je također bitno istaći jeste da nam pristižu i neke od najaktuelnijih vijesti dana. Ono što je karakteristika ovoga ljeta jeste suša, a Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo, a mi ćemo to kao konzumenti i potrošači to osjetiti sigurno već ove jeseni i zime. Bosna i Hercegovina i više od 3 decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Novi zakon o protuminskom djelovanju, koji je još u proceduri usaglašavanja, trebao bi prvi put sistemski povezati stabilno domaće finansiranje razminiranja sa uređenjem radnog, socijalnog i penzionog statusa koji ljudi obavljaju jedan od dakle, najrizičnijih poslova u Bosni i Hercegovini, vezano naravno za deminere. Ovih dana mi i dalje možemo vidjeti da je deminiranje u gradarstvu u toku. Prisutni su demineri oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji obavljaju svoj zadatak i nadamo se da ćemo do kraja godine imati i onaj završen veliki projekat pod nazivom Gradačac bez mina. O tome ćemo vas izvještavati u narednim danima. A jedna lijepa sportska vijest dolazi nam iz Kolumbije. Bosansko-hercegovački paraatletičar Omar Bojčić i vodič Faris Ibrahimpašić ostvarili su histerijski uspjeh u Kolumbiji, oborivši lične i državne rekorde u disciplini 100 metara, a to im je donijelo 3. mjesto i bronzanu medalju. Raduje nas ovakve vijesti i treba nam dosta pozitivnih priča. Nadam se da će ih tako biti i u nastavku ovoga dana. Pozdrav nam dolazi iz Zagreba od Mojkanovića, pozdrav iz Zagreba, ako može muzička Asim Bajrić, čerka ili kćerka. Potražit ćemo i ovu muzičku numeru. Hvala vam za ove pozdrave. Još malo čekamo, da li će biti pozivano 035 817 427.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 703

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: I dragi naši, završavamo još jedno izdanje Kolaža nedjeljom. Ostalo nam još nekoliko minuta za vaše pozive na broj 0358174 27 ili slanje vaših poruka na Viber broj 0612649 11 15. Rekli smo dan lijep, ugodan, sunčan danas u Bosni i Hercegovini i u Gradašcu. Maksimalna dnevna temperatura u našem gradu prognozira se od 28 do 30 stepeni Celzijusa, tako da evo, ako imate nekih obaveza, poslova ili ako nemate, ako jednostavno želite malo da se družite, šetate, iskoristite i ostatak ovog dana. Da mi čujemo ko nas sada poziva na broj 0358174 27. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ovdje je Adila, može pozdrav?
0: Izvolite, Adila.
1: Pozdrav za vas, pozdrav Esefa Gazdu, moju sestru Adilu, slovim i želim je brzo poravak. Brata Isaka, Snavu, Jasminu i hajde ako može pjesma. Ako možete, ono, ja prezme tvoje hoću, ako ne ima, ima ošenci sirotinja.
0: Dobro, ili sirotinja.
1: Ok, hvala i prijatno.
0: Hvala vam, Adila, za poziv. Prijatno i do slušanja. Čitamo i vaše poruke. Mirsad nam piše pozdrav za vas u studiju, reži svim slušalcima najboljeg radija Gradačac. Muzička od Farizade, Pogrešna žena. Hvala i ugodan nastavak programa. Hvala vama za pozdrave. Ostanite u Stalase FM 98,3 MHz. Polako se rekoh, bližimo kraju ovog našeg druženja i nadam se evo da ćete i ovu nedjelju iskoristiti na najbolji mogući način. Za ljubitelje Buba Mare, lopta će se kotrljati od 15.30. Danas uglavnom ono što pratimo jesu utakmice u Tešnju, zatim ovdje na Lipiku u Mionici. Pratit ćemo i rezultat utakmice u Prudu, ali i nekoliko utakmica u prvoj ligi Tuzlanskog kantona, drugoj ligi TK i prvoj ligi Posavskog kantona. Više o ovim sportskim dešavanjima pričat ćemo sutra u Sportskom jutru i naravno u popodnevnom programu u našoj sportskoj emisiji Sportsko oko Radio Gradačca.

Ako nema više poziva, onda završavamo i ovo izdanje Kolaža nedjeljom. Hvala vam lijepo što ste bili zajedno sa nama. Ostanite uz program Radio Gradašca.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

I mi ćemo u ovih preostalih 5 minuta našeg prijepodnevnog vikend programa još saopćiti vam nekoliko zanimljivih informacija. Naime, svi oni koji planiraju da pogledaju utakmicu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine

Hercegovine u duelu sa Rumunijom 17. novembra od 20 sati i 40 minuta na stadionu Bilno polje u Zelenici moraju obezbijediti ulaznice. Naime, Nogometni savez BiH objavio je koliko su cijene pojedinačnih ulaznica. Tribina Zapad 60 maraka, tribina Istok 50, tribina Sjever i Jug po 40 maraka za ulaznicu. Ulaznice za utakmicu s Rumunijom bit će puštene u pretprodaju sutra 21. septembra od 12 sati do 23. septembra, a mogućnost kupovine ima svaki navijač koji se registrovao na platformi i to bhff.fans/bs i to do 18. septembra. S obzirom na to da je baza registrovanih navijača 4 puta veća od kapaciteta stadiona, registracija na platformu ne garantuje kupovinu ulaznice, već će ona biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu do popune predviđenog broja dostupnih ulaznica, rečeno je iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka navode da nema problema u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijni radovi i gdje je izmijeđen režim saobraćaja. Za vozači na području Gradašca do 12.40 radarska kontrola brzine u saobraćaju u Vučkovcima na magistralnom putu M19 Gradačac Ormanica. Pa eto, prilagodite vožnju uslovima na putu, držite ostajanje između vozila i svakako pridržavajte se ograničenja brzine. U Gradašcu danas lijepo, ugodno, sunčano, pretežno vedro, sad već 26 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak polako raste, trenutno je 998 milibara, relativno vlažno zraka pada, trenutno je 55%, a puše slab sjeverni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Do kraja dana zadržat će se stabilne vremenske prilike, maksimalna dnevna temperatura zraka prognozira se oko 30 stepeni Celzijusa. Toliko za ovo prije podne. U nastavku ostajemo zajedno sa vama na FM 98,3 MHz uz muziku biranu samo za vas, reprize emisija i naravno poruke naših poslovnih partnera. Pozdravlja vas ekipa koja je realizovala prije podnevni program, Samira Hamzić i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: te sebi oprostim.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Reklame.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: reprizni program Radio Gradačca.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje naše rubrike Sa polica biblioteke. Naša današnja knjiga nosi naslov Valentinino posljednje putovanje, a napisala ju je poznata britanska spisateljica Santa Montefiore. Autorica je jedna čiji romani često spajaju ljubavnu priču, porodične odnose, tajne iz prošlosti i predivne pejzaže. Njene priče imaju onu posebnu sposobnost da nas odvedu daleko od svakodnevnice, a istovremeno nas vrate nama samima. I upravo je takav i ovaj roman. Valentinino posljednje putovanje priča je o životu koji se na prvi pogled čini poznatim i uređenim, ali ispod površine krije mnogo toga što nikada nije izgovoreno. U središtu priče nalazi se Valentina. Ona je žena čiji život nosi tragove prošlosti, odluka, ljubavi i propuštenih prilika. A kada dođe trenutak da se suoči sa onim što je ostalo iza nje, počinje putovanje koje će promijeniti mnogo više od jednog života –

0: Zašto posljednje putovanje? Da li je to putovanje u stvarnom svijetu ili je riječ o putovanju kroz uspomene? Da li čovjek može pobjeći od prošlosti ili je mora ponovo proživjeti da bi je konačno razumio? To su pitanja koja se polako otvaraju pred čitaocem. I ono što mi se posebno dopada kod ove knjige jeste to što autorica ne priča samo o velikim događajima. Ona pažnju posvećuje onome što se događa unutar čovjeka. A svi mi znamo koliko takva putovanja mogu biti teška. Postoje stvari koje prešutimo jer mislimo da nije pravi trenutak da ih kažemo. Postoje ljudi koje volimo, ali im to možda nikada ne pokažemo dovoljno. Postoje odluke za koje tek mnogo godina kasnije shvatimo koliko su uticale na naš život. A postoje i uspomene koje pokušavamo zaboraviti, ali nas one uvijek nekako pronađu. Upravo takvim emocijama autorica daje posebno mjesto. Ovo nije knjiga koju čitamo samo da bismo saznali šta će se dogoditi. Ovo je knjiga koja nas tjera da zastanemo, da razmišljamo o vlastitim izborima, o ljudima koje smo sreli, o putevima kojima smo krenuli, ali i onima kojima nikada nismo krenuli. Jer život je zapravo niz putovanja. Neka su planirana, neka potpuno neočekivana. Neka nas odvedu daleko od kuće, a neka se odvijaju samo u nama. Ponekad je dovoljno jedno pismo, jedan susret, jedna fotografija ili jedno sjećanje da se pred nama ponovo otvori cijelo jedno vrijeme. Kod autorice prošlost nije mrtva. Ona živi zajedno sa sadašnjošću i utiče na naše odluke čak i onda kada mislimo da smo je ostavili iza sebe. A možda je najveća poruka ovog romana upravo u tome da nikada nije kasno da razumijemo sebe. Nikada nije kasno da nekome kažemo ono što smo dugo šutjeli. Nikada nije kasno da oprostimo drugome, ali možda još važnije sebi. Posebno su zanimljivi likovi koji nisu jednostavno podijeljeni na dobre i loše. Oni griješe, plaše se, vole. Povrijeđuju druge, ali i sami bivaju povrijeđeni. I upravo zato djeluju stvarno, jer takvi smo i mi. Niko od nas nije sastavljen samo od lijepih odluka i savršenih trenutaka. Zato se čitalac lako može prepoznati u emocijama ove knjige. Autorica zna opisati mjesta tako da ih gotovo možemo zamisliti pred sobom. Možemo osjetiti mirise, vidjeti pejzaže, zamisliti kuće, vrtove i puteve kojima njeni junaci prolaze. Ali iza svega toga uvijek ostaje čovjek. Njegova osjećanja, njegova potreba za pripadanjem, potreba da bude voljen i ona vječna želja da znamo da naš život ima smisla. Valentinino posljednje putovanje zato možemo čitati kao ljubavni roman, porodičnu priču, ali i kao roman o suočavanju sa prošlošću. I možda je upravo zbog toga zanimljiv različitim generacijama čitalaca. Jer bez obzira na godine, svi imamo neku svoju prošlost. A prošlost nije uvijek ono čega se trebamo bojati. Ponekad je upravo ona ključ za razumijevanje sadašnjosti. Ponekad je potrebno samo napraviti prvi korak, krenuti, otvoriti vrata, prihvatiti poziv, pročitati pismo, vratiti se na neko mjesto, sresti nekoga i dozvoliti sebi da još jednom osjetimo ono što smo davno pokušali zaboraviti. Zato je ova knjiga o putovanju, ali možda još više o povratku. Povratku sebi. A možda je upravo to najvažnije putovanje koje čovjek može napraviti. I kada zatvorimo posljednju stranicu, vjerujem da ćemo se zapitati da li zaista poznajemo ljude koje volimo, koliko toga ostane neizgovoreno i koliko bismo drugačije živjeli kada bismo imali hrabrosti da kažemo ono što zaista osjećamo. To su pitanja koja ostaju sa nama i nakon čitanja. A to je, po meni, znak dobre knjige. Knjiga koja ne završi onda kada pročitate posljednju stranicu, nego nastavi živjeti u vašim mislima. A možda ćete, čitajući o Valentininoj priči, na trenutak zastati i pomisliti na svoje vlastito putovanje, na sve ono što ste prošli, na ljude koji su ostavili trag, na odluke koje su vas dovele upravo tamo gdje ste danas, jer svako od nas nosi jednu knjigu u sebi. Neke stranice su ispunjene srećom, neke tugom, neke ljubavlju, a neke tek čekaju da budu napisane. I zato čitajmo. Jer dok čitamo tuđe priče, ponekad najbolje upoznajemo svoju. Do narednog susreta u našoj rubrici sa polica biblioteke ostanite uz knjigu, uz lijepe riječi i uz svoje vlastito putovanje. Jer možda nas baš ono najljepše tek čeka.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Možda biću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
3: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Piva se.
1: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
0: FM 98.3. Radio Gradačac.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

ni jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane zadobljen u to dir, zaboravim na Bog, da za

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad

0: Marketing.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najvještijih majstora u regionu nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035-817-425 i 817-427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: kreće se,
1: zbiva se,
2: politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka,
0: sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3, Radio Gradačac.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Javi se

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek, na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Živi mi se svakoga dana, da živim.

S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.